0: Radio Solo. Klokken er 3:49. Temperaturen lige nu er 10 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 8:09. Temperaturen lige nu er 10 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.